značajnim zalihama i razno raznih ruda, metala, gasa, nafte i slično, a sa takvim zemljama se ne možete natezati i mešetariti. E sad da vidimo ovako. Ko je tu sa nama? Nena je tu, kaže dobro jutro, sve se teže buditi, izaći iz toplog kreveta, ali mora se na posao, kaže prisutna, da najavim sportsku noć od 20 časova, moja zvezda gostuje ekipe Asfela u Euroligi, a kasnije Liga šampiona u fudbalu, izdvajam utakmicu između Atletico Madrida i Manchester Uniteda, toliko za sada, puno vas voli Nena zvezdašica i Partizan igra Nenu, tako da ćemo još najaviti sve te utakmice. Dobro jutro Big ekipi, kaže Sara iz Lazareva, pa je tu Dragiša iz Štokholma. Dobro jutro svima, pozdrav iz Kovača pod Igmanom, kaže Adnan. Pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Milana. Tanja je tu, kaže, ko je nama kriv što nismo na tim moćnim mjestima razne vrste, a ko zna šta bi sve o nama pričali da smo neko i nešto. I kaže Jasmina, dobro jutro, maglovito sivkasto, možda će nam u toku dana sunce zasijati. E, kaže, voliš li ti Trumpa? Trump je posebna priča, onako lupetalo, kako to kažu ljudi, samo je zna biti vrlo, vrlo opasan ako mu ne dodijelite Nobelovu nagradu, a izgleda da nije dovoljno ratova pokrenuo da bi dobio Nobelovu nagradu. Međutim, opet je bijesan na Nobelov komitet što mu nisu istu dodijelili. Možda će mu i ova dobitnica uručiti svoju, kao što je to prošle godine gospođa iz Venezuele učinila. Mada, eto, on je zauzvrat odradio za nju posao i oteo bukvalno legalno izabranog predsjednika. E sada 7 časova i 26 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

I nek se tako i nastavi. Sunce iz Bajerna ono jutro samo trepće, možete li da vjerujete u to? Da li se još nije razbudila, da li se malo opekla kafom da joj jezik ne radi, u to ne vjerujem. Sačekat ćemo malo. Samir nam se javio iz Zenice, kaže danas neću tražiti muzičku, samo nek budu 3-4 od Halida. Pa samo nisam sigurna da nam to ne bude malo. Vidjet ćemo šta će se desiti. Hasan sluša u Sarajevu, Sadeta i Kimi su u mračnoj, kišnoj i hladnoj Švedskoj. Zvuči kao opis iz horror filma. Mogle bi, kaže, i snežine kiše, već su na listi, ništa ne brinite. I pozdravlja nas Koprivna. A vrijeme nastavlja da prolazi.

spavamo. Ni kod mene. Jedino nam je saobraćaj nesiguran, ljudi voze pogubljeni, frustrirani, sa mobitelima u ruci, pa pješaci ginu i na trotoarima i na pješačkom prelazu. Dakle, jedino mi je problematična ta bezbjednost u saobraćaju, a sve drugo može nekako da se izdrži i preživi. Pa je Danijela poslala i nešto zanimljivo o hrani koju eto pomenuh kao važnost one što zdravije prehrane. Neke vičle i kobasice 40-ih sadržavale svinjetinu, govedinu, so, biber i bijeli luk. A danas pasta od piletine, voda, svinja, genetski modifikovan kukuruzni skrob, kukuruzni šećer, so, onda sirup, pa onda te govedina i još hiljadu nekih stvari. I nažalost istinito je da sve češće i sve više antibiotika u mesu i u svemu što jedemo, a kažu nam da ostanemo zdravi. Kad se ujutru probudiš, a ništa te ne boli, tad si najbogatiji čovjek na svijetu. A što se salmonele tiče, zamrzio sam jaja, iako kokice nisu krive za tako nešto. Opereš ih i ostaviš onako mokra u frižider, e to je ono što me je koštalo, tako da u pravu si. Trebamo puno, puno više da se čuvamo i razmišljamo o zdravlju. Dragutin nas pozdravio iz Crikvenice. Pozdrav ide u Hrvatsku.

koliko puta ste rekli to mi nije trebalo i ponovili opet, ili koliko puta vam se desilo da kažete ovo se dešava samo meni, ja sam baksuz neviđeni? Neke svakodnevne situacije, neobične ili iritantne, zapitaš se jel moguće da se ovo još nekom dešava? E pa ispostavlja se da u tim malim životnim apsurdima nismo baš toliko usamljeni koliko vjerujemo. Prvo, čitate ali nemate pojma šta ste pročitali. Cijela stranica knjige ili pasus nekog teksta, onda shvatite da pojma nemate o čemu se radi. Oči pratile slova, a misli otišle ko zna gdje. I onda se vratite na početak, doduše ponekad i više puta, ali se ne odustaje. Onda, ono, legneš na vrijeme, zatvoriš oči i čekaš san. Prođe sat, pa dva. Ti dalje potpuno budan. Što se više trudiš da zaspiš, to ti se čini da je san nedostižniji. Dešava se mnogima, ne brinite. Onda, godinama pogrešno izgovarate neku riječ. Sad ćete se vi prisjetiti od one redeza boje preko fangle i fanilin šećera, pa ko zna gdje još možemo stići. Uglavnom koristite neku riječ godinama uvjereni da je pravilno izgovarate, a onda je neko kaže drugačije i ops, shvatite koliko ste griješili, a niko vas nije popravio. Onda kad nešto čekaš, da li je jedva čekanje neko divno, da li da se odradi onaj zadnji minut posla, treninga, da konačno prokuva voda za kavu pa nadalje, a ono nikada prođe, vrijeme kao da stoji. Čini ti se da sekundarica ne radi. Kaže, vrata frižidera udaraju u kuhinske elemente i ovo se mnogima dešava. Onda pretjerate sa ispijanjem vode pa bućka u stomaku. Račun u prodavnici vam raste brže nego što očekujete. I oni momenti odlaska kod zubara i neprijatnih rentgenskih snimanja, ali dešava se mnogima. I bude prilično neprijatno, ali preživi čovjek, šta će. Iako su ovo neke sitnice i potpuno su banalne, mogu da budu i zabavne ako hoćemo, a mogu da nas nerviraju do besvijesti. Važno je znati zaista da nismo sami i da ima još baksuzića kakvi smo i mi i da im se to redovno dešava. Šašavica iz Dubice sa nama kaže, nemam ja problema da li je ispravna riječ ili nije, jer uglavnom su mi sve nepravilne, trudim se maksimalno da ne radim po školskom programu. Samo je važno da se ljudi razumiju, to je jedino bitno na planeti. Stojanka nam se javlja iz Trošelja, kaže, pametnice jedna, važno je stvarno da znamo da su nam to neki momenti koji se svima dešavaju. Pa jeste, osjetiš se nekako bolje što nisi usamljen. Šemso se javio iz Bremena. Javorani u potpisu kaže, moj mozak je kao bermudski trougao. Informacije uđu, a gdje nestanu pojma nemam. Što se nepravilnih riječi tiče, fem, mapa, odnosno napa, i fližider sam upamtio. Fližderić, da. Jaca nam se javila iz Laktaša, kaže, sve je to lijepo, ali mene nešto drugo jutro smuči, vidim, romantični smo. Čudno je koliko je ljudi zajedno, a ne vole se. Još je čudnije koliko je onih koji ne mogu biti zajedno, a vole se. Pa ne bi ja rekla da ne mogu, nego je čovjek po prirodi kukavica igra na siguricu. Sjetite se Andrića, sjetite se Selimovića i vidjet ćete da nije da ne mogu. Velibor nas sluša na manjači, nećemo voziti i kuckati, to nam je vrlo važno i značajno. Zoran se javio iz prohladnog Novog Grada, kaže, ko se s Bigovcima duži, život mu se 100% produži.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com 23.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama, 1,50. Pavlaka

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Otvorite sve!

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

Ja znam zašto sam se vratila. Vratila sam se da vam kažem da sam otišla i povela komplet ekipu sa sobom, ali vama će naravno ostati sjajna muzika koju slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija. Bigportal.ba da nas čitate i mi se vraćamo opet sutra. Znam da se ne radujete, ali šta da sad radimo? I opet imam poruka ljudi, ja ne znam dokle ćemo ovako. Jasmina se javila iz Drvara. Pozdravi stižu iz Italije, naša goca iz Dobrljina. Pozdrav ide i u Brod. A ljudi moji, šta ću ja čuti? Pa ljudi bacaju vunu od ovčica, a šišaju pse i prave džempere. Pa je li to realno? Oštra Luka u potpisu. Pa ne znam je li realno, ali je tako. Radenko se javio iz Južnog Tirola, kaže, a kad kažu jere umjesto zašto, dobro, to je već arhaizam. Hidajet iz Geteborga, pozdravi nam stižu i sa Ozrena, sprema se polako za zimu, kaže, i puno ti je poruka, ti samo ponavljaj broj Big kuće i... Pa danas sam pričala nevo kako gunđanje produžava život, pa da bar na nešto imam da gunđam. Ela se javlja iz Banja Luke, a joj pjesme, pa to diže i obara sa stolice. Dobra. I onda ste se prisjetili tog momenta iz Švajcarske. Na šta ti mene, kaže, podsjetiš, na dijamantsku sahranu, to još od 50-ih postoji u Švajcarskoj. Od određene količine pepela se na kompleksan način pravi dijamant. Postoji više vrsta brušenja, različita težina, karat i cijena. Sve to može da se riješi. Eto o čemu ja zbog tebe razmišljam. Da više ne razmišljate zbog mene. Gordana se javlja iz Banja Luke. Odoh ja kući. Hvala vam puno ljudi moji za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa i uživajte u ostatku dana.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.